Sólmur fjörði til songmastaran eftir David, Sólmur. Ég vónaði og vónaði á Herran. Ta bökti hans til mun og hörði róp mitt. Og han dróð mig upp úr undergangsgröfinni, úr hinnum botnleysa dýtju. Han setti fötur munar á klett, gjörði stíð munni föst. Og han leið í mun mun nutjansong, lovsong til góð okkara. Mång suttja það og öttast, og setta lúðsuna til Herran. Sælur tann meður og setta lúðsuna til Herran, og vendir sér ikkje til hukkmaui, og til torra og halda av løgjene, tillegn. Stór undrene og tú hefur gjørst, Herre god mun, og mennkir tankarnir og tú hugsa i fyrir okkom. Ikkje stendur til að rokna tår upp fyrir tær. Om jeg vil kun gjøre tår og tale om tår, så det tår og mennkir at telja. Slateroffer og mætoffer lykker der ikke. Du gavs meg åpen øyre. Brenneoffer og syndoffer krev du ikke. Ta seg i. Hikk, jeg kommer. Og i bøkrotene stendte skriva til, og jeg skal gjøre. At gjøre vilja til en god munn, glede munn. Lov til en mer hjerte. Og i større samkomme bære bo om rattfer. Nei, jeg lat ikke være en ratt. Ta vårt to herre. Rætt fyrir tóina dult ég ikkju í hjarta múinun. Trúfæsta tóina og frelsa tóina tala ég Nægi tóina og sannlaug tóina eða nokta ég ikkju í stórari samkomu. Tú herri skalt ikkju stóndja miskun tóina fyrir mér. Nægi og trúfæsta tóin skulu alltu vera vernd múin. Tói vannlokkur som ikkju tæl og hann leggja sér undan ommi. Sindur múinar hefa finnst mig attur, svo ég fæ ikkju húgt. Þær eru flóri enn hærinni á höttu múinun. Og møte i svits. Lett toknast her, herre, at bjerga mer. Herre, vi skjøter og kommer til hjelper. Lett høyrstanda vi skom og kinnroa, som ligger mer etter løyvenen, og atlet for koma mer. Lett høyr vujtja og vi atle skammer, som innskja mer ilt. Lett høyrstanda rasloslittner av skomsynet, tøyre sige ha-ha vi med. Men lett ødl teg og svetja te, fruast og gledast ut her. Lætt hei og elska frelsatóina allt du sía. Lofa vår veri Herren. Så i armur og fatakur skal Herren tó hugsa om mig. Tú erst hjálp mun og frelsari mun. Drála ikkje, god mun.

0: Herre, hvordan ønsker du jeg skal? Hva vil du at jeg skal? Og kanskje, hvis vi selv vil høre noe, så bare begynner jeg gjøre det. Da vi tar ut og bækker noen kake til omkringen eller akkurat, så det du vil tjene oss kunne høre oss. Right? Vi tar ikke så jeg begynner for å være til herren, eller være til jeg, eller jeg sikker noen til herren, og han sier. Erika, venter, skal vi kjøre en klapp? Erika?
1: Ja?
0: Vi bare kjente oss ikke for noen fauna, tror jeg.
1: Nei.
0: Hvordan kom vi til å kjenne oss?
1: Faktisk ringte Gjørs om en 2019. Jeg har som gjør det omvei. Man glemte bedre først. Og så ringte jeg til meg, hei Erika. Jeg hadde gjør det, så ok, ja. Og så snakket vi sammen. Og så møttes vi faktisk i København. Klarer jo om å telle noen. De skulle det, hvor gjør det?
0: Ja, vi finner ikke morgen med sammen her. Og alt dette kommer av til at vi utfører at man så litt gloria til at jeg åpner en utgang selv. Og Helcher, som leier i Solo, hun sier vi med, gjør det stumme med å møte disse kvinnene. Jeg tror vi kunne komme her, hun bor i Danmark, hun elsker Jesus, og du først elsker henne. Du må lære henne å kjenne. Ok. Så tenkte jeg, ok, neste år vi til Danmark, så må vi bare kontakte henne. Så det var det at vi solgte vidt av Clarion hotellet noen ennå to i settene. Og årsutjen til det var at vi tog oss noe kjent, da hørte vi nok så ofte i utvarsmålen om at ung folk strøyest. Ung folk og følgen strøyest i salg av helse. Og vi var i en støv som flere av dere kunne kjenne søvnene, men vi hadde noen fantastiske fasiliteter i Skalavøk, som hadde vært i hotell, og som nå, de som leier av det til hotell, får i urs fasilitetene. Og så er det akkurat som Jesus, hva sier du? Og vi tar i prosessene, og så tar vi strøyes i akkurat, så er det åretøysene fantastisk. Å be om visdom. Du er visdom med oss som nærkant til å leve og gjøre når du skriver åretøkene. Så å si at vi åretøkene og tykker, så finner man akkurat herbeid som kan hjelpe deg alene. Og jeg var en sindri nei, jeg var formær i grunnen, så hva skal husene brukes til? Og da var det en tanke å komme en morgen hva vi er begynner en etterskole.
1: Ja, så kom Gjørdes Damaskar, og vi sitter og prater, og så sier hun til henne, jeg har et husgodt. Så, ok, ja. Du kjenner henne som har vært i ett skolelærgjøret. Så ja, det gjør jeg faktisk. Og så connectet jeg Gjørdes, vi er svelsen, og fortalte om hvor det var, hvordan jeg kunne kontakte deg. Og så snakket vi om hos Anna, og så var det liksom... Møttes vi, for du hugger ikke om, du har milkshake.
0: Ja, og hva alltid Anna møter. Men det er connection som Gud skjøver, altså samband som Gud skaper mittelen generasjoner, mittelen atterlig, og gjør noe vi åkken ut fra en tanke som er kommet, ut fra relasjonen mittelen vikkoner, at altså kommer hertil at vi sitter og tar som, ok, vi vet ikke at for en gang til det her, og hvordan, hva er du også om det? Kan du hjelpe oss på noen affærene? Og vi får så at vi ikke omkring her, som inspirerer oss til affærer vi er vidt, og vi tar oss av vi myndleikker, og vi tar som har særlig skulder for og alt. Men i prosessene, så følte jeg at jeg var slett ikke kvalifisert. Det er også det god sier også vi er akkurat. Så kanskje vi føler at hun slett ikke kvalifiserer. Akkurat som Gideon, søvende om Gideon, uisrøsfolk, det var å knuse under midten av 19, som var så rævlig herrende ved deg, at Gideon, han gømte seg, og ta i god sier, Gideon, jeg vil ta seg ved deg. Han sier, vi er med, hvor? Jo, jeg er ikke bjerg og Israel. Og Kristian sier, ja, men hva er det løftene? Hva er det alt som du har sagt? Hva hender det ikke? Hva er kuas vidt undres når midten av 19? Sørst du ikke sitte her? Hva er det? Og han pure ærlig ved Gud. Og Gud sier, fjerde, jeg

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda kjent parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senest av Sunne kvöld. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Her Trøndheim lesende ordet evangelionen etter Matteus.
1: Kjente kapittel. Dømi ikkje at tid ikkje skulle vere dømt. Til at vi tog dømme tid døma, skulle tid vere dømt, og vi tog male tid mala, skal tikkum vere målt. Men kvi sartu flysina og eianon og brøvortunon, men bjolkan og tunon egna eia vere du ikkje verur vi. Edda gusse kanst du sia vi brøvortunon buja, Lad mig taka flysina ut ur eia tunon, og så en bjolkje ur tunon egna eia. Tun falsare, drea fyrst bjolkan ut ur tunon egna eia, og ta skal du suja vel at taka flysina ut ur eia nona brevur tunon. Gjevi ikkje hundum ta i høyla tir, og blekje ikkje heldur perlur tikkara fyrir svoin, at hei ikkje skulle trakka der nýr under fötunon, og venda sær vi og skreja tikkum sundur. Bygje så skal tikkum vera givi. Leite så skulle tid finna. Bentjo pa så skal vera leti upp fyrir tikkum. Det er kvart han og bygjur han fær, og han og leitar han finnur, og tog i benkare pa skal vera leti upp fyrir. Edla kvart han med vår tikkara middelen, som vil geva sinusunnen en stein, ta i en byrum brei. Edla manna vilja djevna en orm, ta jan byr om en fisk. Omtatt hit og önderu, vita at djeva bötnum tykkara gaua gavur. Hvor mykje møyra skjelta fægir tykkara som i himlunum, djeva taumun gaua gavur og bya han. Allt það som tid tog vilja at menn skulle gjere mauta tykkun, það skulle tid òsne gjere mauta taumum, því að hætti lauven og profetanir. Gengi inn um eitt tranga postru, því að vuttir postru og brøyjur í vefurinn og í fyrir til undergengs og mongur tei og í gengi inn um tei. Því að trangti postru og mjavur í vefurinn og í fyrir til lufs. Og fá eru tei og í finna hann. Veri tikkum fyrir svika profetun og koma til tikkara og í segja klefun, men eru auver ulvar innan. Af fruktun tarra skóla til kjenna tóir. Man nekar henta vunber av tornum, eller fikur av tislum. Sólais ber kvörst gott træ a gauar fruktur, men hir ringa træ i ber ringa fruktur. Og et gott træ kan ikkje bera ringa fruktur, og i heldur kan et ringt træ bera gauar fruktur. Kvörst tæ træ og i ikkje ber gauar frukt, verur högt av og kasta i elden. Tui skulu tid kjenna tøyr av fruktum torra. Ikke kvart han og sier til moin, Herre, Herre, skal komme inn i himmelrøyde. Men han og gjør vilja fægis munns som i himmelenon. Mennkjer munn og sier vi med og hinn om degi, Herre, Herre, hava vit ikkje profetera vi tøyna navne, og hava vit ikkje rygje udittlar andar vi tøyna navne, og hava vit ikkje gjørst menga kraftagerer vi tøyna navne. Og ta skal jeg sier dem om bønte ut. Og ongon sinni hefði ég kjent ykkun færi burtur frá mér tíð við hefast við eurat. Hvort hann som tói høyrir hessi ormúinu og gér eftir tæmon, hann skal luknast við hann viti hann mann og í byggti hús út á hellebotn. Og gloppregni brast á og óarföru kom og stormannir laukav og dundu móti hessan húsu og það fell ikkje tói að hefa grunda á hellebotnu. Og hvort hann som høyrir hessi ormúinni og ikkje gér eftir tæmon, hann skal luknast við en fáviskota mann og í byggti hús út á kiksendi. Og gloppregni brast á og óarföru kom og stormannir laukav og dundu móti hessan húsu og það fell og falli var størst. Og það hendi tói í Jesus hei enda hessar talusvínar þá stá manna mikvan rattilega bilsin af læru hansara því að hann lærði þeir som tann og í auði mekt og mæti, og ikkje som þar skriftlærði torra. 8. kapittel Men þá í hann gekk oman af fjallunum, fylgdu honum stórar mannamikvur. Og svo í hann spedalskur með að voru kom og fell til gerar fyrir honum og segjum. Herre, þú vilt, svo kannst þú gera mig raunan. Og hann rætti út hóndina, nefn við hann og segjum. Ég vil ver raunur, og við að sema ver spítalska sjúka hansara rönsa. Og Jesus segir við hann, Súg til að þú ekki segir nökrum frá hessum, men fer av sted og synte fyrir preste og ber fram ta gavu som Moses hefur asett til han vittnesbor fyrir taumon. Men tai han var kommen inn i Kapernaum kom til hans herra ein herhautinja og be han og segi Herre, dronkur mun lika gikt sjukur heima vi hus og hefur svara på inno. Han sier vi han, jeg skal komme og gjøre han fruskan. Men her har den ikke svære jo sige, Herre, jeg ikke verdt at hun kommer av godt kjem her, men sida best vi gjennom året, så vil du dronker mun fruskor. Det er i sjølvor og mævor, og i stand til under øren, og hever hermen under mær. Og sige er vi hentan fær, så fær han, og vi en annan kom, så kommer han, og vi huskall mun gjør hetta, så gjør han det. Ta Jesus hørte hetta undreist han, og sier vi teg i fyllt oss vi honom, sannelig jeg sier tikkum, ikkje og sjolvun Israel, har vi funnet sluka trygg. Men jeg sier tikkum at mong skulle komme estan etter og vestan etter, jeg sier at le bors vi Abraham og Isakje og Jakob og Himmerujje. Men Rujjesens bøtten skulle være kort ut i myskri fyrir utan, her skal være grater og tannagrusl. Og Jesus sier vi her høvdingan, fær til heim, ter veri som du troe, og drangurinn var fruskur og i som og stund. Og ta Jesus kom inn vi hus tja Petere, sa han verme over hansara, litja sjuka av hitasøyt. Og han nem vi hånd hennara, og hitasøyten far av henne, og hon far upp og borrøyte fyri honom. Men ta jeg kom over a kvölde, bøyre teg til hansara mong og var plava av ytlun andon. Og han rek ut andanar vi unnen åre, og öllun taumun i høyde vilt, hjalt i han. At her skulle genge ut og taler av Jesaja profeta, ta jeg han sier. Han tåg ilskur varar, og sjukur varar bær han. Men ta Jesus sa ståra manna meg grundan om seg, bei han at hår skuld og færre iver om hinne megin. Og her kom fram en skriftlært og sier vi han, Mostare, jeg vil fylgja til hver tus og fest. Og Jesus sier vi han, revar og jeg håler, og røyur og jeg himmelsens fuklar, men menneskesåneren øyer ikkje ta som han kan hattla høver sitt ett. Og en annar av lærersvennen hon sier vi han, Herre, lova meg fyrsta færa og gjæra fægje moin. Men Jesus sier vi han, fylg to mer, og let deg deio, gjæra syne deio. Og ta en støye baten, fylg du hon og lærersvennar hansara, og så tar var harvevor av vattnenon, så har baten fjaldes av altenon, men han la svev. Og da får hun vakt og han og søtto, herre bjerg okkon, vi genga bostor. Og han sier vi tar, hvor er til radder, fatron og menn? Så røstes han og høytta i at vinde og alton og teva blika lokn. Men mennene omdravost og søtto, hvor mevor er hetta? At bægi vindur og vevur eru honum lúgin. Og ta han var komin yfir hinum megin og í bygda leið hjá Gadarenum, møttu honum tvær menn við illan andum. Tar komu út úr gravar hellunum ekvili ólataðir, so at onkin kunnu sleppa fram tann vegin. Og so í tar rópa av og sættu. Hvat hava vit að gera við te til sonur Guds? Ertu komin hier, arin tugin er? At pyna okkon. Men lengt frá tøymun var eitt svína fylgje som gekk að bíta. Men tar illu andanne bó hann sættu. Om du rekur okkon út, så let okkon færra í svína fylgje. Og hann segir við tær færra. Men tar fóru út og fóru í svínina og så í allt fylgje tusti og man av hamrinum og í vatni og druknaði í vatninum. Men hér hann rumtu og fóru inn í bygdina og sötu frá öllum. Æsini hvossu mannunum við hann illu andunum hei gengist. Og svo í öll bygdin fór út í móti Jésúsu og tæði að sjáu hann bóðu þegar hann færa bústur úr bygdalöfum þarra. Nútjandi kapittel. Og hann stóð inn í botin og fór yfir og kom til svina egnu bygd. Og så i tar kom og berandi til hansara vi gjennom gikt sjukon manne og i la og gjennom sang. Og ta Jesus sa trygg torra, sier han vi hinn gikt sjuka. Sånne moin, Hav du gott treste, sinter tøynar eru ter fyrigevnar. Og så i nekrir av tøymon skriftlar du hugsa av vi seg sjálvun, hese mæveren spottar gut. Og ta Jesus sa hugsan tarra, segi han, kui hugsa tid illt og hjørstum tykkara? Tui kvæti lattar ég a sia, sinter tøynar eru ter fyrigevnar. Edla sia, stat upp og gakk. Men fyrir að tíð skulu vita að menneskjusonurinn hefur valda jör til að fyrirgefa syndir, það sýr hann við hinn gikk sjúka, statt upp, tek song tóina og far heim til húsa. Og hann stöð upp og far heim til sin sjálfs. Men það er manna mig vinn að sjá að hætta, ætta á oss þær og prúsa á góðu sem hei gífi mannum slugt vald. Og út og Jésús fór heiðan og gekk langur fram, sá hann ein mann og ég að Matteus, síða við tolbúuna og hann sýði við hann, fylg mér. Og hann stöð upp og fylgdi honum. Og það ber svo til, þá ég hann sætti að bors heima við hús, svo ég þá koma mennkir, tollarar og syndarar og setti til að bors saman við Jésús og lærisvænan hansara. Og þá ég fær síðan er sjáu hætta og sötu þar við lærisvænan hansara, Hví etur mostari tykkara sama við tollarun og syndarun? Men tói hann hordi til að segja hann, ikkje tarfast hann frusk og lakna, men tóimun í hefa illt. Men færi tíð af stega og lærri hvað þeir hefur að tója, miskun mer lúkar og ikkje offur. Þeir eri ikkje komin að kalla rattvísar, men syndarar. Ta koma til hans er að lærisvænar Johannesar og Sötto. Hví halda vit og fær séarni strenga föstu, men lærisvænar tøynir ikkje halda föstu. Og Jesus segi við tøyr, konu brúmennin er syrkja, meðan brúkgámurinn er tjátaumun. Men tøyr dei er mun að koma, tøyr brúkgámurinn verið tíkin frá daumun og ta skulu þar fasta. Ongin setur eina bót av átavutun vatnmali á einu gómul klæði. Þegar bótin skræði mæri bortur úr klæðunum og hóli verið verri. Ikki heldur leta menn nutt vun uppi gamlar leifuflöskur, annars sprongjast leifuflöskunar og vunir fyrir spillis og flöskunar fyrir færast. Men menn leta nutt vun uppi nutjar leifuflöskur. Og ta gaumast bægir barstar. Meðan hann tala í þetta til torran, svo ég ta koma en forstofu með áur og fell nýju fyrir honum og segi, Döttu múinu bænt nú deg, men kom og legg hóndtúina á hana, svo lifnar hann uppáttur. Og Jésús rosti sig upp og far við honum og hann læri svoinar hansara. Og svo ég en kona som í 12 ára ég haft blóðsött, kom til hansara attan ifrá, og nefn við faldin að kappa hansara. Þú ég tón hugsa í við sér sjálfari. Fái í aina nóm við kappa hansara, svo veri ég frusk. Men hann vendi sér á, og þá hann sá hana, segi hann, hef du gott resti, döttu mún, tryggf tún hefur fresti. Og konan var frusk, frá tóri som og stund. Og þá Jésús kom inn í húsinu hjá forstöfumannunum og sá her spælumenninar, og innan mongta fölkju og í grótu og illa lótu, segi hann. Færi tykkara við. Þau að gentan ekki deg, men hún svefur, og þau lefu að honum. Men þá ég fölka mongta var korri út, fór hann innar, og tók í hóndun á henni, og gentan rösti sig upp. Og hese tugindu komu út allt landi herum vegir. Og þá Jésús fór að stega aftur heianni, Gingot for blindir menn at han áhónun og rópa av og sættu. Miskunna okkun Davids sonur. Men tæ han var komin heim til húsa, komu tar blind og til hansara, og Jésús hýr vitt tær. Tryggva tíð að ég kan gera hetta. Tær sýja vi hann, ja, herre. Så nema vi eigi tarra og segi, så veri tykkun etter tryggv tykkara. Og eigi tarra opnavust, Og Jésús leiði þeim að rýka við og segi, Suttji til að ongin fer hætta að vita. Men þar fóru að stega og söttu tugindi hann og í öllum bygdunum herum vegir. Men ta etter våre farner av sted, så i ta førte deg til hans herre en dumman mann, som hei en ytlan anta. Og ta en ytli anten ved riken ut, tala i en dumme. Og manna meg kunne undraust av hetta og søttu, ongan tui hefur tuilugt sast i Israel. Men farsearne søttu, han reker ut ytlar andar vi høvdenga hinna ytlu andana. Og Jesus ferreist om allar stegir og bygter og lærte og i samkomhusum torra og prætika i gleibåskapen om rujtju og grøtte hverja sjuku og hverja ilsku. Men ta han sa manna meg vunar takti honom størrliga synd i taimon, det at her var ytla viffarnar og vannrøktajar, ratt som seier og i ongan hira hava. Da sier han vi lære svoinar svoinar, ekkurskorurinn i Mikil, men arbeidsmennene er fagir. Bygge tog han som ekkurskorun øyur, at han vil senda ut arbeidsfolk, at hesta inn skorun.
0: Vi tar til Herra Trøndheim, leser ur evangelionen etter Matteus.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei selv å skrive. Etter enda, har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

I dag klokkan 13, vi sender ikke ved veien, vi sammen Hanne Lokberg, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her, Ashei, Kristelig Kringkvarsp.

Og i dag, klokken 13, vi sender til ved veien, vi sammen Hanne Lokberg, Gjester, Daniel Adol Jakobsen. Her, av Kristelig Kringkvarsk.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp.
1: Hér Tröndheim, lesinu úr evangelíunum, eftir Matthæus.
2: Sjöndi kapitel. Dömi ikkje, at tíð ikkje skulu vera dömd. Því at vi tói dömi tíð döma, skulu tíð vera dömd, og vi tói mali tíð mala, skal tíkkum vera målt. Men kvísar tú flúsina og eianun og bróur túnum, men bjölkan og túnum egna eia veri tú ikkje verur vi. Edda gósa kannst tú sía vi bróur túnum búja, Læt mig taka flúsina út úr eia túnum, og svo ein bjölkje úr út túnum egna eia. Tún falsari, dreja fyrst bjölkan út úr túnum egna eia, og ta skal tú súja vel að taka flúsina út úr eianun og bróur túnum. Gefi ikkje hundum ta og høyla tir, og blekki ikkje heldur perlur tikkara fyrir svun, at hei ikkje skulle trakka der nýr under fótunum, og venda sær vi og skreja tikkum sundur. Bygje så skal tikkum vera givi, løyti så skulle tit finna, bentju pa så skal vera leti upp fyrir tikkum, ty er hvort han og bygjur han fær, og tann og løytar han finnur, og tui i benkare pa skal vera leti upp fyrir. Ella kvöret han med vårt ikkara mittlen, som vill geva sinu sunnen en stein, ta i en byr om brej. Ella manna vill jag geva honom en orm, ta i en byr om en fisk. Om ta tid och öndero, vita att geva bötnum tikkara gaua gavur. Kvör mig inte möjra skjälta färger tikkara som är i himlen hon, geva ta i mun gaua gavur och i bya han. Allt det som tid och vilja att människa gera med att tikkun, Det skulle tid øysene gjøre med det tøymum, de hadde hett til loven og profetaner. Gensi innom et tranka postru, de hadde vutter postru og brøyere veveren og i fører til undergengs, og mangere tei og i genge innom ta. De hadde trangte postru og mjavur i veveren og i fører til løs. Og fa er tei og i finne han. Være tikkum fyrir svika profeton og koma til tikkara og i seiak leven, men er over ulvar innan. Av frukton torra skulle ty kjenna tøyr. Man nekar henta vunber av tørnum, eller fikur av tislun. Såløys ber kvørst gott træ gauar frukter, men hitt ringa træ i ber ringa frukter. Og et gott træ kan ikkje bera ringa frukter, og i heldur kan et ringt træ bera gauar frukter. Kvørst tæ træ og i ikkje ber gauar frukt, verur høgt av og kasta i elden. Tøy skulle tid kjenna tøyr av frukton tøyra. Ikkje kvart han og sier til møyen, Herre, Herre, skal komme inn i himmelrøyke. Men tann og gjer vilja fægir munns som i himmelenon. Mennkjer munn og sier vi med og hinn om degi, Herre, Herre, hava vit ikkje profetera vi tøyn og navne, og hava vit ikkje rygje udittlar andar vi tøyn og navne, og hava vit ikkje gjørst menga kraftagerer vi tøyn og navne. Og ta skal jeg si at han må bønte ut. Og ungen sinne har vi kjent ikon, færre bortur fra mer, tid vi hevast vi av ratt. Hvort han som tog høyrer hese åremøyne, og gjer etter tøymon, han skal luknast vi en vit igjen mann, og i bygde hus ut av hellebotten. Og gloppregne brast av, og overføre kom, og stormane løykav og dundo mot i hese huset, og da fell ikkje, tøy at hefa grunda á hellabotnu. Og hvort hann som høyrir hessi ormuini og ikkje gjer eftir tøymun, hann skal luknast við en faviskota mann og í bygdi hús út á kiksendu. Og gloppregni brast á og óarföru kom og stormannir laukav og dundu með á húsu og það fell og falli var størst. Og það hendi tøy Jesus hei enda hessar talusvínar Þá stáð manna mig hvaðan rættilega bilsin af læru hansara, því að hann lærdi þeir som tann og í auði mekt og mæti, og ikkje som þá skriftlærdu torra. Åttundi kapittel Men þá í hann gekk oman af fjallunum, fylgdu honum stórar manna migver. Og svo í hann spedalskur með að voru kom og fell til gerar fyrir honum og segjum. Herre, om þú vilt, svo kannst þú gera mig raunan. Og hann rætti út hóndina, nefn við hann og segjum, Jeg vil være røyner, og vidt det samme være spidalska sjuka hans rønsa. Og Jesus sier vi han, «Sutt til at du ikke sier nøkron fra hæsum, men fer av sted og synte fyrir preste, og ber fram til gavu som Moses er avsett, til han vittnesbor fyrir tøymon. Men tøy han var kommet inn i Kapernaum, kom til hans herre en herhøvdinge, og be han og sige, «Herre, dronkur mun ligge giktsjukur heima vi hus, og hefur svara på innu.» Han sier vi han, «Jeg skal komme og gjøre han fruskan.» Men herhøvdinge sværa jo sige, «Herre, ikke verdur at hun kjemur av gott tja med her, men sida best vi gjennom året, så vore dronkur mun fruskur. Det sjølvur og mævur, og i standi under øren, og hefur hermenn under mær. Og si vi hentan fær, så fær han, og vi en annan kom, så kjemur han, og vi huskall mun gjer hetta, så gjer han det.» Ta Jesus hørte hetta undreist han, og sier vi tei fylltes vi honom, sannelige sier tikkon, ikkje ui sjolvun Israel, hefur jeg funnet sluka trygg. Men jeg sier tikkon at mong skulle komme estan etter og vestan etter, jeg sier alle bors vi Abraham, og Isakje, og Jakobe, og Himmerujje. Men Rujjesens bøtten skulle være kort ut i myskri fyrir utan, her skal være grater og tannagrusl. Og Jesus sier vi herhøvdingan, fær til heim, ter veri som du troe, og drangurinn var fruskur og i som og stund. Og ta Jesus kom inn vi hus tja Petere, sa han verme over hansara, litja sjuka av hitasøyt. Og han nem vi hånd hennara, og hitasøyten far av henne, og hon far opp, og borrøyte fyri honom. Men ta jeg kom over a kvölde, bæru teg til hansara mong, og varu plava av ytlun andon. Og han rek ut andanar vi unn åre, og ytlun tøymon i høyde vilt, hjolti han. At jeg skulle genge ut og taler av Jesaja profeta, ta jeg han sier. Han tåg ilskur varar, og sjukur varar bær han. Men ta Jesus sa ståra manna med grundan om seg, bei han at hår skuld og færre iver om hinne megin. Og her kom fram en skriftlærdur og sier vi han, «Mostare, jeg vil fylgja til hver tus og fest.» Og Jesus sier vi han, «Revar og jeg håler, og røyur og jeg himmelsens fuklar, men menneskesåneren øyer ikkje ta som han kan hattla høvur sitt ett.» Og en annar av lærersvennen hon sier vi han, «Herre, lova meg fyrsta færa og gjæra fægi mun.» Men Jesus sier vi han, «Fylg to mer, og let deg deio, gjæra syne deio.» Og ta en støye baten, fylg du honom lærersvennar hansara, og så i ta var harvevor av vattnenon, så har baterun fjaldest av altenon, men han la svev. Og da fyrir og vaktu han og søttu, «Herre bjerg okkon, vi genga bostur.» Og han sier vi tar, «Hvor er til radder, fatrun og menn?» Så røstist han og høytta i at vinde og alton og tefa blika logn. Men mennen undravust og søttu, «Hvor mevor er hetta? At bægi vindur og vevor eru honum lugin.» Og ta han var komin yfir hinum megin og í bygda leið hjá Gadarenum, møttu honum tvær menn við illan andum. Tar komu út úr gravar hellunum ekvili ólataðir, so at onkin kunnu sleppa fram tann vegin. Og so í tar rópa av og sættu. Hvat hava vit að gera við te til sonur Guds? Ertu komin hier, arin tøyin er, at pyna okkun? Men lengt frá at heimun var eit svina fylgje som gekka bíti. Men tar illu andanir bau hann og søttu, «Om du rekur okkun út, så let okkun færa í svina fylgje.» Og hann segir vi tar færre. Men tar fóru út og fóru í svinina, og så í allt fylgje tusti om hann av hamrinun og í vatni og drukna í vatninum. Men hér hann er rumtu og fóru inn í bygdina og søttu frá öllum. Æsene hvordan mannenen vidt ham en ytlo andenen hei gynkist. Og så i all bygden for ude møte Jesus, og ta i det sau han, bau til han færa bostur ur bygda løven tarra. Nudjende kapittel. Og han støy inn i baten og fyr iver om og kom til sina egnu bygd. Og så i tar koma berande til hansara vi gjennom dikt 20 manne og i la og gjennom sang. Og ta Jesus sa trygt torra, sier han vi hinn dikt 20. Sånne mun, hev du godt trøste, synder tøynar er der fyrigivnar. Og så i nekrir av tøymon skriftlar du huksa av vi seg sjølvun, hese mæveren spottar god. Og ta Jesus sa huksan torra, sier han, kui huksa tid illt og gjørstum tykkara? Du kvært er lattare å sija, synder tøynar er der fyrigivnar, eller å sija, stat opp og gakk. Men fyrir tid skulle vita at menneskjøsoneren hefur valda gjør til a fyrigjeva synder, da sier han vi hinn gikk sjuka, stat opp, tek song tøyna og far heim til husa. Og han stav opp og far heim til sin sjåls. Men ta i manna megvinna sjåa hettan, Ötta av oss här och prysa av god som hej givet mannen slukt vald. Och ut och Jesus för hejan och gick långt fram sa han en man i att Matteus sida av tolvbona och han säger vid han, fylk mer. Och han stod upp och fyllt i honom. Och det bär så till då han satt till bors hemma vid hus så i tar komma människor, tottlarar och syndarar og settes til bors saman vi Jesus og læresvennen hansara. Og ta i farsierne sjau og hetta søttet har vi læresvennen hansara. Kvoi etter mostare tikkara saman vi tottlaren og syndaren? Men ta i han hørte til han, sier han, ikkje tarvast han om frusk og lakna, men ta i mun i heva illt. Men færre tid av sted, og lærere kvært det hevra tuja, miskon mer lukar og ikkje offer. Den eri ikkje komen a kalla rattvisar, men syndarar. Ta koma til hansara læresvainar Johannesar og søtto. Kvoi halda vit og farisearne strenga føsto, men læresvainar tøynir ikkje halda føsto. Og Jesus segi vi tøyr, kona brumennene syrtja, mian brukkamren i tjataimund. Men tar det er mun å koma, ta i brukkommeren vir tidjen fra daimun, og ta skulle dar fasta. Ongen setru enn a baut av outhavutun vadmale, og enn gomul klæje. Ti a bauten skræje møyre bortru klævunun, og hålu vir verre. Ikki heldur leta menn nutt vun oppi gamlar levuflöskur, annars sprongjast levuflöskunar og vunir fyrir spillis, og flöskunar forfærast. Men menn leta nutt vun upp í nutjar levuflöskur og ta gaumast bægir pastar. Meðan han tala í hetta til torran, så í ta kom en forstöfu með águr og fell nýju fyrir honum og segi, Döttu múinu bant nú dei, men kom og legg handtuna á hana, så lifnar hann upp aftur. Og Jesus rösti sig upp og far við honum og hann læris honar hansara. Og så jeg en kona som i 12 år jeg haft blåsøtt, kom til hansara attan ifra og nem vi falten av kappa hansara. Då jeg tog hokse i viser sjølvare, fagi i øyna nom vi kappa hansara, så vær jeg frusk. Men han vende seg av, og ta han sa henne, sier han, hev du godt reste, døtte moin, trygg tøyn hev frelste. Og konan var frusk fra at høyre som og stund. Og ta Jesus kom inn i husene til forstøvmannen og sa her spælemennenar, og en av mångta fölkje og i gråto og ytla låto, sier han. Færre tykker av vi, du har gentan er ikke deg, men hun svevor, og de lav og at honom. Men ta i fölka mångten var kord ut, før han innar, og tog i hånden av henne, og gentan røyste sig opp. Og hese tøyende, kom og ut om alt landet her om veier. Og ta Jesus for å stå etter hegene, kjengått for blinder menn at han av honom og råpa av og satt. Miskunna okkon Davids sonur. Men ta han var kommet hjem til husa, kom og tar blind og til hansara, og Jesus sier vitt høyr. Trygg var tid at jeg kan gjøre hetta. Ta sier vi han, ja herre. Så nærmer vi eget torra og sier, så være tikkon etter trygg tikkara. Og eget torra oppnavost, og Jesus leier tommen rykan vi og sier, så ikke til, at ønsken fer hetta a vita. Men der fara steg og søttu tøyndi om han og i öllum bygdunum her om vegir. Men tøydar voru farnir av steg, så i ta fördu dei til hansara en dumman mann som hei en illan anda. Og ta en illi anden ver rikin ut, tala i hin dumme. Og mannamikunar undraust á hetta og søttu ongan tøy hefur tøylugt sast i Israel. Men farsearni søttu, han reker ut illar andar vi høvdenga hinna illu andana. Og Jesus ferreist om allar stegir og bygder og lærte og i samkomhusum torra og prætika i gleibåskapen om rujtje og grøtte hverja sjuku og hverja ilsku. Men tøyan sa mannamegvinar tøkti honom størrliga synd i tøymon, til at her var illa viffarnar og vannrøktajar, rett som seier og i ongan hýra hefa. Da sier han vi lærer svønnar svønnar, ekkurskúrurinn er mikil, men arbeidsmennin er fægir. Bygge tog han som ekkurskúrun øyur, at han vil senda ut arbeidsfolk, at hesta inn skúrun.
1: Vi tar til her at Trøndheim leser ur evangelionen etter Matthäus.
0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Og i dag, klokken 13, vi sender oss ned ved veien. Vi sammen Hanne Lokberg, gestor, Daniel Adol Jakobsen. Her, av Kristelig Grunngårdsparti.

0: Putsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Og i dag, klokken 13, vi sender oss ved veien, vi sammen Hanne Lokberg, Gjester, Daniel Adol Jakobsen. Her, Ashei, Kristelig Grinkvarsk.

Og i dag, klokkan 13, vi sender til ved veien, vi sammen Hanne Lokberg, gestor, fra Daniel Adol Jakobsen. Her, av Kristelig Kringkvarsk.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: Hér Tröndheim lesinni úr evangelíunum eftir Matthíus.
2: Sjöndi kapitul. Dömi ikkje er tíð ikkje skulu vera dömd. Tí at við tói dömi tíð döma skulu tíð vera dömd og við tói mali tíð mala skal tíkkum vera malt. Men hvís hartu flúsina og eianun og bróður tóinum men bjölkan og tóinun egna eia veri tó ikkje verur við. Edda gósi kannst tó síja við bróður tóinum búja Læð mig taka flúsina út úr eia tóinum og svo ein bjölkje úr út tóinun egna eia. Tóin falsari, dreð fyrst bjölkan út úr tóinun egna eia og ta skal tó súja vel að taka flúsina út úr eianun og bróður tóinum. Gjefi ikkje hundum teg i høyla til, og blek ikkje heldur perlur tikkara fyrir svun, at hei ikkje skulle trakka der nýjur under fötunum, og venda sær vi og skreja tikkun sundur. Bygje så skal tikkun vera gjive, løyte så skulle tid finna, bent jo på så skal vera leti upp fyrir tikkun, det kvørt han og bygjur han fær, og han og løytar han finnur, og tog i benkare på skal vera leti upp fyrir. Ella kvöri ta með vort ykkara mittlen som vil gefa sínin svinnan en stóin ta hann býr brei. Ella manna vilja gefa hann en orm ta hann býr en fisk. Ta tíð í öndiru vita að gefa bötnum tykkara gefa gavur. Kvöri með ekki meira skjald af fægir tykkara sem í himlunum gefa ta hann gefa gavur og í býja hann. Allt það som tíð tói vilja að menn skulle gera með tykkun Það skulle tíð æsni gerum á það tæmum, því að hætti lauvin og profetanir. Gengi innum í tranga postru, því að vuttir postru og brægjur í vefurinn og í fyrir til undergengs og mangur tæ og í gengi innum tæ. Því að trangti postru og mjavur í vefurinn og í fyrir til lufs. Og fá eru tæ og í finna hann. Væri tikkum fyrir svika profetun og koma til tikkara og í segjaklefun, men eru auver ulvar innan. Av fruktun torra skulle til kjenna tøyr. Man nekar henta vunbyr av tørnun, eller fikur av tislun. Såleis byr kvørst gott træ a gauar fruktur, men hitt ringa træi byr ringa fruktur. Og et gott træ kan ikkje byr a ringa fruktur, og i heldur kan et ringt træ byr a gauar fruktur. Kvørst tæ træ og i ikkje byr gauar frukt, verur högt av og kasta av i elden. Tøy skulle tid kjenne tøyr av fruktum tøyra. Ikki kvørt hann og sigur til møyn, herre, herre, skal komin i himmelrøyju. Men tann og gjer vilja fægir munns som i himmelunum. Mennkir mun og sigur vi me og hinnum degi, herre, herre, hefa vit ikki profetera vi tøyna navne, og hefa vit ikki rygi udillar andar vi tøyna navne, og hefa vit ikki gjørst menga kraftagerir vi tøyna navne. Og ta skal ég sía það mun bænti út. Og ungun sinni hef ég kjent ykkun færi burtur frá mér tíð við hefast við eurat. Hvort hann som tói høyrir hessi ormúinu og gér eftir tæmun, hann skal luknast við hann vítiðan mann og í byggti húshutt á hellebotn. Og gloppregni brast á og óarföru kom og stormannir laukav og dundum át í þessan húsu og það fell ikkje tí at hava grunda á hellabotni. Og hvort hann som høyrir hessi ormúinni og ikki ger eftir tæmun, hann skal luknast við ein faviskotan mann og í byggti húsutta kiksendi. Og gloppregni brast á og óarföru kom og stormannir laukav og dundu með í þessan húsu og það fell og falli var størst. Og það hendi tá í Jesus hei enda hessar talusvínar Þá stá manna mig hvað hann rættilega bilsin af læru hansara, því að hann lærdi þeir som tann og í auði mekt og mæti, og ikki som þá skriftlærdu torra. Åttundi kapittel Men þá í hann gekk oman af fjallunum, fylgdu honum stórar manna migur. Og svo í hann spitalskur með að voru kom og fell til gerar fyrir honum og segjum. Herre, þú vilt, svo kannst þú gera mig raunan. Og hann rætti út hóndina, nefn við hann og segjum. Jeg vil være røyner, og vidt det samme være spidalska sjuka hans rønsa. Og Jesus sier vi han, «Sutt til at du ikke sier nøkron fra hæsum, men fer av sted og synte fyrir preste, og ber fram til gavu som Moses er avsett, til han vittnesbor fyrirtøymon. Men tai han var kommet inn i Kapernaum, kom til hans herre en herhautinja, og be han og sier, «Herre, dronkur mun ligger giktsjukur heima vi hus, og hefur svara pynu. Han sier vi han, «Jeg skal komme og gjøre han fruskan». Men herhautinjen sverar jo sier, «Herre, er ikke verdur at hun kommer av gott kjame her, men sida best vi gjennom åre, så vore dronkur mun fruskur. Det er sjálfur og mævur, og i standi under øren, og hefur hermenn under mær. Og sier jeg vi hentan fær, så fær han, og vi en annan kom, så kjemur han, og vi huskall mun gjer hetta, så gjer han det». Ta Jesus hørte hetta undreist han, og sier vi tei fylltus vi honom, sannelig jeg sier tikkon, ikkje og sjolvun Israel, hef jeg funnet sluka trygg. Men jeg sier tikkon at mong skulle koma estan etter og vestan etter, jeg sier at le bors vi Abrahme, og Isakje, og Jakobe, og Himmerujje. Men Rujjesens bøtten skulle være kort ut i myskri fyrir åttan, her skal være grátur og tannagrusl. Og Jesus sier vi herhøvdingan, fær til heim, ter veri som du troe, og drangurinn var fruskur og i som og stund. Og ta Jesus kom inn vi hús tja Petre, sa han verme over hansara, litja sjuka av hitasøyt. Og han nem vi hånd hennara, og hitasøyten far av henne, og hon far upp og borrøyte fyri honom. Men ta jeg kom vera kvölde, bøyre teg til hans herra mong, og var plava av ytlun andon. Og han rek ut andanar vi gjennom åre, og ytlun tøymon hadde vilt, hjalt i han. At jeg skulle genge ut og taler av Jesaja profeta, ta jeg han sier. Han tåg ilskur varar, og sjukur varar bær han. Men ta Jesus sa ståra manna meg grundan omse, bei han at han skulle færa iver om hinne megin. Og her kom fram en skriftlærdur og sier vi han, «Mostare, jeg vil fylgja til hver tus og fest». Og Jesus sier vi han, «Revar og jeg håler, og røyur og jeg himmelsens fuklar, men menneskesåneren øyer ikkje ta som han kan hattla høver sitt ett». Og en annar av lærersvennen hun sier vi han, «Herre, lova meg fyrsta færa og gjæra fægje mun». Men Jesus sier vi han, «Fylg to mer, og let deg deg jo, gjæra syne deg jo». Og ta en støye baten, fylgte hon og læresvennar hansara, og så ta var harvevor av vattnen hon, så baten fjaldes av alten hon, men han la oss vev. Og da får hun vakt og han og søtto, «Herre bjerg okkon, vi genga bostor». Og han sier vi tar, «Kvå gjør til radder, fatron og menn?» Så røstest han og høytta i at vinde og alton og teva blika loggen. Men mennene omdravost og søtto, «Hvor mevor er hetta? At begge vindur og vevor er å honom lujen». Og ta han var kommet iver om hine megin og i bygda leie tja gadarenon, møtte honom tvar menn vi ytlon anton. Tar kom ut ur grævar hellenon ekvelige eulatair, så at ongen kunde sleppa fram tan vegin. Og så i tar råpa av og søtto, «Kvært heva vi da gjerra vi te til sonur Guds? Er du kommet hier, aren tøyen er, at pyna okkon?» Men lengt fra tøymon var et svina fylgje som gjekka bite. Men tar ytlo andane bø han og søtto, «Om du reker okkon ut, så let okkon færa i svina fylgje». Og han sier vi tar færre. Men tar for ut og fyrir ui svinene, og så i alt fylgje toste om man av hamrenon og i vattne, og drukna i ui vattnenon. Men her han rymto og fyrir inn i bygdena, og søtto fra ötlon. Øysene kose mannenon vidt om man ytlo andenon hei gynkist. Og så i öll bygden fyrir ut i møte Jesus, og tøyde sau han, bøy til han færa bostur ur bygdaløven torra. Nutjende kapittel. Og han støy inn i baten og fyrir yfir om og kom til sína egnu bygd. og så tar koma berande til hansara vi gjennom diktsjogon manne og la og gjennes hong. Og ta Jesus sa trygg torra, sier han vi hinn diktsjoga. Sone mun, hev du gott reste, sinder tøynar eru ter fyrigjivnar. Og så i nekrir av ta mun skriftlært og huksa av vi seg sjálvun, hese mæveren spottar god. Og ta Jesus sa huksan torra, sier han, hvui huksa tid illt og gjørstum tykkara? Du kvæti lattar ég að sía, sindir tóinar eru þær fyrirgjöfnar, eðla að sía, stað upp og gakk. Men fyrir að tíð skulu vita að mennesjósonarinn hefur valda jör til að fyrirgjöfa sindir, það sýr hann við hinn gikk sjúka, stað upp, tek song tóina og far heim til húsa. Og hann stað upp og far heim til sin sjálfs. Men tæi manna mig vunna sjáu hættan, ætt av oss þær og prúis av og góðu som hei gífi mannum slugt vald. Og út og Jésús fór heiðan og gekk langur fram, sá hann ein mann og ég að Matteus síð af tolbúna og hann síði við hann, fylg mér. Og hann stöf upp og fylgdi honum. Og það ber svo til, þá ég hann sætla bors heima við hús, svo ég þá koma mennkir, tollarar og syndarar og settist le bors saman við Jésús og lærisvænan hansara. Og ta ég fær síjarnir sjáu hetta sötu tar við lærisvænan hansara. Hví etur mæstari tykkara saman við tollarun og syndarun? Men ta ég hann hordi til að segja hann, ikkje tarfast hann frusk og lakna, men taumun í hefa illt. Men færi tíð af stega og lærri hvað þeir hefur að tuja, miskun mer lukar og ikkje offur. Den eri ikkje komin a kalla rattvísar, men syndarar. Ta koma til hansara lærisvænar Johannesar og sötto. Hví halda vit og farisearnir strenga föstu, men lærisvænar tøynir ikkje halda föstu. Og Jesus segir við tøyr, konu brúmennir syrkja, meðan bruggamurinn í tjátaumun. Men tar det er mun og koma, ta i brukkommeren vir tidsin fra daimun og ta skulle dar fasta. Ongen setur eina bæut av eutavutun vatmale og eina komul klæi. Det er bæutin skræi møyr bortr ur klævunun og hóli vir verre. Ikki heldur leta menn nutt vun upp i gamla levuflöskur, annars sprongjast levuflöskunar og vunir fyrir spillis og flöskunar forfærast. Men menn leta nutt vun upp í nutjar levuflöskur og ta gaumast bægir pastar. Meðan hann tala í þetta til torra, svo ég ta koma en forstöfu með áur og fell nýju fyrir honum og segi, Döttu múinu bónt nú deg, men kom og legg hóndtúina á hana, svo lifnar hann uppáttur. Og Jésús rosti sig upp og far við honum og lærisvænar hansara. Og svo ég en kona som í 12 ára ég haft blóðsött kom til hansara attan ifrá og nefn við falden að kappa hansara. Þú ég tón hugsa í sér sjálfari. Fái í eina nóm við kappa hansara, svo veri ég frusk. Men hann vendi sér á og þá hann sá hana segi hann Hef du gott resti, dötta mún, trygg tón hefur fresti. Og konan var frusk frá tóri som og stund. Og ta Jesus kom inn í húsinu hjá forstöfumannunum og sá her spælumenninar og innan mongta af fölki og í grótu og illa lótu, segi hann. Færi tykkara við. Þú að gentan ekki deg, men hún svefur og þeir lefu at honum. Men ta í fölka mongtum við að korri út, fór hann innar og tók í hóndun á henni og gentan rosti sig upp. Og hese tugindu komu út allt landi herum vegir. Og ta Jesus fyrir að stegi aftur heiðanu, gingu tvar blindir menn að hann á honum og rópa af og sættu. Miskunna okkur Davids sonur. Men ta hann var komin heim til húsa, komu þar blindu til hansara og Jesus hýði vitt tær. Tryggva tíð að ég kan gera þetta. Þar sé við hann, ja herre. Så nærmer vi eie torra og sier, så veri tikkun etter trygg tikkara. Og eie torra oppnavust, og Jesus leie tamen ryka vi og sier, så ikke til, at ungen fer hetta at vita. Men der fóru av sted og søttu tøyndi om han og i öllum bygdunum her om vegir. Men tøydor voru farnir av sted, så i ta fördu dei til hansara en dumman mann som hei en illan anda. Og ta en illi anden ver rikin ut, tala i hin dumme. Og manna mikunar undraust á hetta og søttu, ongan tøy hefur tøylugt sast i Israel. Men farsearnir søttu, han reker ut illar andar vi høvdinga hinna illu andana. Og Jesus feraist om allar stegir og bygdir og lærte og i samkomhusum torra og prætika i gleibåskapen om rujtje og grøtte hverja sjuku og hverja ilsku. Men tajan sa manna meg unnar takti honom størrliga sindu i tajmon til at her var illa viffarnar og vannrøktajar, rætt som segir og i ongan hýra hefa. Ta sýr han vil lære svoinar svoinar, ekkurskúrurinn er mikil, men arbeidsmennin er fægir. Bygge tói hann som ekkurskúrun øyur, at han vil senda út arbeidsfolk, at hesta inn skúrun.
1: Vi tar du her av Trøndheim, lesa ur evangelionon etter Matthias.
3: Pappa, góðu skrua her er fra. Jeg vil høyra seg.
1: Sjálvandi hvar er vi her er fra.
4: Du lurer etter Shea.

Og i dag, klokkan 13, vi sender til ved veien, vi sammen Hanne Lokberg, gestor, Daniel Adol Jakobsen. Her, av Kristelig Grønkvarsk.

I dag klokkan 13, vi sender til vi vegen, vi sammen Hanne Lokberg, gestor, fra Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei, Kristelig Kringvarp. Tullårsarett til Kjei.

0: Her Trøndheim lesende ordet evangelien etter Matteus.
1: Kjente kapittel. Dømme ikke at tid ikke skulle være dømt. Til at vi tog dømme tid dømme, skulle tid være dømt, og vi tog male tid male, skal tid kom være målt. Men kvisar du flysene og eierne og brøver tøynen, men bjølkene og tøynen egna eier, verer du ikke være vi. Eller gusse kanst du si at vi brøver tøynen bya, lad meg takke flysene ut ur eier tøynen, og så en bjølkje ur ut tøynen egna eier. Tøyn falsare, dreier først bjølkene ut ur tøynen egna eier, og ta skal du suttje vel at takke flysene ut ur eierne og brøver tøynen. Gjev vi ikkje hundum ta i høyla til, og blek ikkje heldur perlur tikkara fyrir svun, at hei ikkje skulle trakka der nýr under fötunum, og venda sær vi og skreja tikkun sundur. Bygje så skal tikkun vera gjive, løyte så skulle tikk finna, bent jo pa så skal vera leti upp fyrir tikkun, det er kvart han og bygjur han fær, og han og løytar han finnur, og tog i benkare pa skal vera leti upp fyrir. Eller kvöret han med vårt ikkara middelen som vill geva sinen sönen en stein ta i en byr om brej. Eller mannen vill ge honom en orm ta i en byr om en fisk. Om ta tid och önder och vita att geva bötnum tikkara gaua gavur. Kvör mig inte möjra skjält av färger tikkara som är i himlen hon geva ta i mun gaua gavur och i bya han. Allt det som tid och vilja att människor gör med tikkun det skulle tid øysene gjøre med å tøymum, de hadde hett i loven og profetaner. Gensje innom et tronka postru, de hadde vutter postru og brøyere veveren og i fører til undergengs, og mongere teg og genge innom teg. De hadde trangte postru og mjavur i veveren og i fører til løs. Og fa er det teg og finne han. Være tikkum fyrir svika profeton og koma til tikkara og i seiakleven, men er det over ulvar innan. Av frukton torra skulle til kjenna tøyr. Man nekar henta vunber av tørnum, eller fikur av tislun. Såløys ber kvørst gott træ gauar frukter, men hir ringa træi ber ringa frukter. Og et gott træ kan ikkje bera ringa frukter, og i heldur kan et ringt træ bera gauar frukter. Kvørst tæ træ og i ikkje ber gauar frukt, verur høgt av og kasta i elden. Tøy skulle tid kjenna tøyr av frukton tøyra. Ikkje kvart han og sier til møyen, Herre, Herre, skal komme inn i himmelrøyde. Men tann og gjer vilja fægir munns som i himmelenon. Mennkjer munn og sier vi med og hinnom degi, Herre, Herre, heva vit ikkje profetera vi tøyna navne, og heva vit ikkje rygje udittlar andar vi tøyna navne, og heva vit ikkje gjørst menga kraftagjerer vi tøyna navne. Og ta skal jeg si at han må bønte ut. Og ungen sinne har vi kjent ikon, færre bortur fra mer, tid vi hevast vi er rett. Kvart han som tog høyre hese åremøyne, og gjer etter tøymon, han skal luknast vi en vit igjen mann, og i bygde hus ut av hellebotten. Og gloppregne brast av, og overføre kom, og stormaner løykav og dundum mot i sin huse, og da fell ikkje, til at hava grunda av hellebotne. Og kvart han som høyrer hese åremøyne og ikkje gjer etter tøymon, han skal luknast vi en faviskot av mann, og i bygde hus ut av kiksende. Og gloppregne brast av, og overføre kom, og stormaner løykav og dunde med å dyesan huset, og det fell, og fallet var størst. Og det hendte ta i Jesus hei enda hesar talersøynar, ta stå manna mig kvann rattelia bilsin av läru hansara, tog att han lärde dig som tann och i öje mäkt och mäte, och icke som tar skriftlärde torra. Åttende kapitel. Men ta i han gick åman av fjallinun, fyllde honom stårar manna mig kvar. Och så i en spedalskor med vår kom och fäll till gärar fyr i honom och säger, Herre, om du vilt så kanst du gera mig röjnan. Og han rattu ut håndena, nem vi han og segi, Ég vil, vi røynur, og vida sema ver spidalska sjuka hansara rönsa. Og Jesus sier vi han, Suts til at du ikkje sier nøkrum fra hesum, men fer av sted og synte fyrir preste og ber fram ta gavu som Moses hefur asett til han vittnesbor fyrir taumon. Men ta han var kommen inn i Kapernaum kom til hans herra ein herhautinja og be han og segi Herre, dronkur mun ligger gikt sjukur heima vi hus og hefur svara på innu. Han sier vi han, jeg skal komme og gjøre han fruskan. Men her har den svære jo sige, Herre, jeg ikke verdt at hun kommer av godt kjem her, men sida best vi gjennom året, så vil du dronker mun fruskor. Det at jeg er sjølvor og mævor, og i stand til under øren, og har vi hermen under mer. Og sige er vi hentan fær, så fær han, og vi en annan kom, så kommer han, og vi huskall mun gjør hetta, så gjør han det. Ta Jesus hørte hetta undreist han, og sier vi tei fyllt oss vi honom, sannelig jeg sier til ikon, ikkje og sjølvun Israel, har vi funnet sluka trygg. Men jeg sier til ikon at mong skulle komme estan etter og vestan etter, jeg sier til bors vi Abraham og Isakje og Jakob og Himmerujje. Men Rujjesens bøtten skulle være kort ut i myskri fyrir utan, her skal være grater og tannagrusl. Og Jesus sier vi her høvdingan, fær til heim, ter veri som du troe, og drangurinn var fruskur og i som og stund. Og ta Jesus kom inn vi hus til Peter, sa han verme over hans herra, litja sjuka av hitasøyt. Og han nem vi hånd hennara, og hitasøyten far av henne, og hon far upp og borrøyte fyri honom. Men ta jeg kom over et kvöld, bøyre deg til hans herra mong, og var plava av ytlun anton. Og han rek ut andanar vi gjennom året, og ötlun taumon vi hadde vilt, hjalt i han. At jeg skulle genge ut og taler av Jesaja profeta, ta jeg han sier. Han tog ilskur varar, og sjukur varar bær han. Men ta Jesus sa stora manna meg grundan om seg, bei hann að þar skuld og færa yfir hinum megin. Og her kom fram ein skriftlærdur og segi við hann, Mostar, ég vil fylgja þær hver tú svo fest. Og Jesus segi við hann, Revar og ég hólur, og rægjur og ég himmalsins fuglar, men menneskjussonurinn ægir ikkje það som hann kan halla höfur sitt ett. Og ein annar av lærersvænunum segi við hann, Herre, lova mig fyrsta færa og gjæra fægi mun. Men Jesus segir vi hann, fylg tú mér og let ei deyju, gjæra sunni deyju. Og ta hann stói baten, fylgdu hann og lærisvinnar hansara, og svo ta var harvevur av vatninun, svo að baturinn fjaldist av aldinun, men hann lá svev. Og ta fóru og vaktu hann og söttu, herri bjarg okkun, vi genga bústur. Og hann segir við tær, hví til raddur, fatrún og menn, Så röstist han og høytta i at vinde og aldun og tefa blika lokn. Men mennen undravust og sötto, hvor meavur er hetta? At bægi vindur og vefur eru hon og lujen. Og tajan var komin yfir hinum megin og í byggda leið tja gadarinnun, möttu hon og tvar menn vi illun andun. Tar komi út úr grævar hellunun ekvili eulatægir svo at ongin kundi sleppa fram tann vegin. Og så i tar råpavu og søttu, hvert hefa vita gera vi te til somur guds. Ertu komin hýjar, arin tugin at pýna okkun. Men lengt frá tæmun veru tsvina fylgje som gekka bíti. Men tar illu andanir bau hann og søttu, om du rekur okkun út, så let okkun færa í svina fylgje. Og hann segir vi tar færre. Men tar fóru út og fóru í svinina, og så i alt fylgje tuste om man av hamrenon og i vattnet og drukna i vattnenon. Men her han rymte og får inn i bygdena og søtte fra ötlån. Øysene kose mannenon vi tar man ytlo antenon hei gynkist. Og så i öll bygden får ut i møte Jesus og tar det sau han bøy til han færa bostor ur bygda løven tarra. Nuttjende kapittel. Og han stod inn i baten og fór yfir og kom til sína egnu bygd. Og så i tar kom og berandi til hansara við gjennom gikt sjúkon manne og í la og gjennom sang. Og ta Jesus sa trygg torra, segi han við hinn gikt sjúka. Sone mun, Hav du gott resta. Sinter tøynar eru þær fyrirgivnar. Og så í nekrir av tæmum skriftlært og hugsaðu við sér sjálfum. Hesin mæverin spottar gút. Og ta Jesus sa hugsan tarra, segi hann. Hví hugsa tíð illt og hjörstum tykkara? Tui hvert er lattari að sía, sindir tóinar eru þær fyrirgefnar. Ella sía, stat upp og gakk. Men fyrir að tíð skulu vita að mennesjusonarinn hefur valda jör til að fyrirgefa sindir, það sýr hann við hinn gikk sjúka, stat upp, tek song tóina og far heim til húsa. Og hann stav upp og far heim til sin sjálfs. Men ta í manna megvinna sjáu hættan, ætta av oss þær og prúsa av góðu som hei gífi mannum slugt vald. Og út og Jésús fór heiðanu og gekk langur fram, sá hann ein mann og ját Matteus, síða við tolbúuna og hann síði við hann, fylg mér. Og hann stöf upp og fylgdi honum. Og það ber svo til, þá ég hann sætla bors heima við hús, svo í það koma mennkir, tollarar og syndarar og settes til bors saman við Jésús og lærisvænan hansara. Og ta í farsíjarni sjáu hetta og sötu tar við lærisvænan hansara. Hví etur mostari tykkara saman við tollarun og syndarun? Men ta í hann hordi til að segja hann, ikkje tarfast hann frusk og lakna, men taumun í hefa illt. Men færi tíð af stega og lærri hvað þeir hefur að tuja, miskun mer lukar og ikkje offur. Den eri ikkje komin að kalla rattvísar, men syndarar. Ta koma til hansara lærisvænar Johannesar og sötto. Hví halda vit og farisearni strenga föstu, men lærisvænar tuinir ikkje halda föstu. Og Jesus segir við tær, kunnu brúmennin er syrkja, meðan brúkgamurinn er tjátaumun? Men tar det er mun að koma, ta í brúkgamurinn verið tíkin frá dæmun og ta skulle þar fasta. Bandjen setur eina bæt av átavutun vatmali á einu komul klæði. Þegar bætin skræði mæri bortru klæðunum og hóli verið verri. Ikki heldur leta menn nutt vun uppi gamla leguflöskur, annars sprongjast leguflöskunar og vunir fyrir spillis og flöskunar forfærast. Men menn leta nutt vun uppi nutjar leguflöskur og ta gæmast bægir pastar. Meðan hann tala í hittar til torra, svo ég ta koma en forstofu með áur og fell nýju fyrir honum og segi, Döttu múinu bænt nú deg, men kom og legg hóndtúina á hana, svo lifnar hann uppáttur. Og Jésús rösti sig upp og far við honum og lærisvænar hansara. Og svo ég en kona som í 12 ára ég haft blóðsött, kom til hansara attan ifrá, og nefn við falden að kappa hansara. Þú ég tón hugsaði við sér sjálfari. Fái í eina nóm við kappa hansara, svo verið ég frusk. Men hann vendi sér á, og þá hann sá hana, segi hann, hef du gott resti, dötta mún, tryggf tún hefur fresti. Og konan var frusk, frá þóri som og stund. Og þá Jésús kom inn í húsinu hjá forstöfumannunum og sá her spælumenninar, og en av mångta fölkje og i gráttu og illa láttu, segi hann. Færi tykkar að við. Þau að gentan er ekki deg, men hún svefur, og þau lefu að honum. Men þau fölka mångta var korri út, fór hann innar, og tók í hóndun á henne, og gentan rösti sig upp. Og hese tugindu komu út allt landi herum vegir. Og þau Jésús fór að stega aftur heianu, Gingu tvar blindir menn at han á honum og rópa av og sættu. Miskunna okkon Davids sonur. Men þá hann var komin heim til húsa, komu þar blind og til hansara, og Jésús hýfi tær. Tryggva tíð að ég kan gera hetta. Þá segja við hann, ja, herre. Svo nema við eigi tarra og segja, svo veri tykkun eftir tryggv tykkara. Og eigi tarra opnavust, og Jésús leiði þeim að rýka við og segja, suttu til að öndin fer hætta að vita. Men þar fóru að stega og söttu tugindi hann og í öllum bygdunum herum vegir. Men ta et år våre farner av sted, så i ta førde deg til hans herre en dumman mann, som hei en ytlan anda. Og ta en ytli anden ved rigen ut, tala i en dumme. Og manna meg kunne undraust av hetta og søttu, ongan tui hefur tuilugt sast i Israel. Men farsearne søttu, han reker ut ytlar andar vi høvdenga hinna ytlu andana. Og Jesus ferreist om allar stegir og bygter og lærte og i samkomhusen torra og prætika i gleibåskapen om rujtje og grøtte hverja sjuk og hverja ilsko. Men tajan sa manna meg vunar takti honom størrliga synd i tajmon til at her var ytla viffarnar og vannrøktajar rett som seier og i ongan hira hava. Da sier han vi læresvennar svinar Ekkurskoren i Mikil men arbeidsmennene er fager. Bygge tog han som ekker skoren øyer, at han vil sende ut arbeidsfolk, at hesta inn skoren.
0: Vi tar til her at Trøndheim leser ur evangelien etter Matteus.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Den næsta halva tøyman færer vi til at senda en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan timen sendt en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallas New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av heimasynet tjej.fo og av de vanlige podcast-midlene. Du lurer etter tjej, kristeligt kringvarp.

Vi tar oss her til å bli vittne til som vi tar oss her. 1. Johans brev 1, 2, 3. Jeg er her ta til hente er i beskriften og i det. Etter at jeg var røyka land og røyke rundt, og underhylde folk vi kjemte søvn og kjemte sanje i 25 år, hendte nega vi svian og Sigvard Wallenberg. Og i stegen vittnar han jo og einfalt han hatt om hvordan Jesus Kristus kom inn i løyv hansara og hansara heim. Og i bøksøyne, frelse, hva nå det for noe? Greier han fra løyvesøyne fyrr og nu. Han sier at han angin rithøvendur, men vil jeg gjøre henne skrive i vittnesbordsøyne sida hvor Jesus og hva han har gjort i løyvesøyne. Han nevner et dømme om hva en tydning av vittnesbordet hever. Det kvartje prester eller evangelister bort av, men lat meg si at det kvært verlig er. Lat okkon umynda okkon at vi sita ui en rattarhøle, og fylltja vi en rattarsak. En maver som Eider Andersson dømte fyrir mor. Vi hugsa om hvert han tydningar meste personen ui en rattarsøk.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei selv og skriva. Hetta tjei. Tjei. Tristlet kringkvarp. Vi tar til